0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë një vorë të së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Sa herë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të solemnitetit të rrshajve, festës së ardhjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt të mbledhur në qinakull në Jeruzalem. Që nga ajo ditë dëgjues të nderuar e që nga ajo ngjarje madhore, vendimtare, mund të pohojmë se historia e njerëzimit ka një orientim të ri, ka një hovë të ri, një dritë të re, një horizont të pakufishëm drejt amshimit. Dëgjues të nderuar, kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i Pashkëve, e sot me kishën në fest kremtojmë dhuratat që Jezu Krishti Zoti pati premtuar dhe dhuruar asaj, pra edhe të gjithë ne. Shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor, shpirtin shëjtrues që Zoti na ka dhuruar zemrat tona në sakramentin e pagëzimit, që mund të ecim, të veprojmë dhe të jetojmë në dritën e tij hynore, të frymzuar e të ndriçuar nga shpirti i shejt Zot, të cilin jemi të ftuar ta dëgjojmë, ta mishrojmë e pasqyrojmë në jetën dhe në marrëdhëniet tona të përditshme me të tjerë. Festa e rrshajve, festa e ardhjes së shpirtit të shejt mbi apostujt, shënon ditëlindjen e kishës dhe ditëlindjen e gjallërimit tonë si besimtar e si dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtari të mbar njerëzimit. Pra, nga kjo ngjarje rrshajve, shpirti shejt Zot banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt me ne, Zoti është më intim me ne se sa ne jemi me veten ton, thot Shën Agostini. Kështu pra, festa e rrshajve na sigron se Zoti nuk na braktis kur, por ai është mik e shok i përjetshëm i udhëson në jetën toksore drejt amshimit. Me kremtimin e solemnitetit të rrshajve, pra, kisha e mbyll ciklin e pashëve për të vijuar me kohën e zakonshme apo të rëndomtë liturgjike gjatë vitit. E por si pema që pastines e lulzimit më në fund sjell frytet e veta në mënyrë që të gjithë të mund t'i shijojnë, po kështu është edhe për kohën e parve që mbyllet duke në adhuruar shpirtin shejt. Duke ju deftuar nxënësve të vetë të mbyllur në qenakull, Jezusi udhëron atyre shpirtin. A ditë të rrshajve për botën, për njerëzimin fillon një flak dashurie, faljeje, bekimi që askush nuk do të mund kur të shuaj. Në ungjillin e Gjonit, thuhet se më njëherë pas vdekjes e ngjalljes së Jezusit, nxënësit rrinin me dyrë të mbyllura nga frika për judenjvet. Gjoni, që ishte i pranishëm në skenin e ngjarjes, tregon se ditën e parë pas të shtunës vjen Jezusi, ndalet në mesin e tyre e thot paqe me ju. Pastaj bëri një gest simbolik, hukati mbi ta, e u tha, merreni shpirtin shejt. Në këtë mënyrë, Jezusi e mbajti premtimin që u pati dhënë para se të vdiste. Ai në të vërtetë u pati thënë nxënësve të vet se do të kishte qenë me ta përgjithmonë e se do t'u kishte dërguar shpirtin e vet. Kjo dhuratë e parë e shpirtit ndodhi në formë private në një dialog mes Jezusit e nxënësve, ndërsa ditën e rrshajve shpirti shejt paraqitet në mënyrë spektakolare. Vjen pa pritmas nga qielli një krizë, por si era që përplaset fuqishëm dhe mbushi tërë shtëpin ku gjendeshin nxënësit. Solemniteti i rrshajve dëgjues të nderuar nuk është thjesht kremtim apo kujtim, është realitet, është përvojë që jetojmë çdo vit. Prandaj gjëja më rëndësishme në solemnitetin e rrshajve duhet të jetë për secilin prej nesh të hy brenda misterit e të pres me fetë gjallë që çka ndodhi atë ditë të ndodhë përsëri në jetën tonë personale e në realitetin tonë konkret e të përditshëm. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të rrshajve.

Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas, u ndije një ushtim nga qielli si shumëllim e erës fort dhe e mbushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjumë si të ishin zjarri. Këto u ndan e zun vend nga një mbi secilin prej tyre. Të gjithë u mbushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjtë ish ndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jeruzalem banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur prej gjitha komeve të botës, dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis, rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judenjë e Proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona antare. Fjala e Zotit.

plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot hyjim sa i malje, sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua, plot është toka me krijesat e tua, po e fshehe ti fytyren, ato të razohen dhe kthehen e pluhur për sëri, po e dërgove frimën tënde për sëri për të rihen dhe arinon fytyren e dheut. E amshush me qoft lavdije e Zotit, u gzoft Zotin veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, knaqen time e kam vën në Zotin, plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.

Lexim prej letrës së partë shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit hyjit nuk thot qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund thot as Jezusi është Zot, veçse nën veprimin e shpirtit shenjt. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shenjt është i njejt, edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njejt, po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njejt. A i bën gjithçka në të gjithë. Se cili merë dhurat veçant zbulesës shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, si kurse një trupi vetëm ka shumë gjymtyrë, e gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë për një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetëmin shpirt shenjt, të gjithë jemi e pagzuar për qenë një trupi vetëm, si hebrejnët, ashtu edhe greket, si robrit, ashtu edhe klirt, dhe gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.

nga ungjili shejtë pas gjonit. Në mbrëmbje po te asaj dite, te parën ditë të javës, ndërsa dyrët e shtëpis ku banonin nxënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqe me ju. Pas ju tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan zotrin. Pastaj u tha përsëri, paqe me ju. Sikurse më dërgoj mua ati, ashtu unë ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shejt. Atyre që ju afalni mëkatet, u falin. E atyre që nuk u afalni, nuk u falin. Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga dëmbëshëtari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Me të kremten e rëshajeve, zbritjes së shpirtit që mbi kishën fillestare, kisha kremton ditëlindjen e saj. Kisha lind kur përshkohet nga hiri hyjnor dhe e përçon këtë hir kur dëshmon dhe kur shpall. Ndonjëri nga teologët bashkohorë e ka quajtur shpirtin shenjë si harruari i mall. E me këtë teolog duan të theksojnë faktin se në traditën e teologjisë flitet shumë për atin, flitet shumë patjetër për birin, por flitet shumë pak dhe për ciptazi për shpirtin shenjë. Madje flitet pa mas shumë ma shumë për zojën e bekume, Marin, se sa për shpirtin shenjë. E prandaj teologët bashkohorë sikur kanë filluar ta korrigjojnë këtë detaj dhe të bazuar në shkrimin shenjë kanë shkruar tekste me një thellësi vërtet të madhe dhe shumë të dobishme. Nuk duhet të harrojmë se Shpirti i Shenjtë ishte premtimi i madh që Jezusi u bëri apostujve natën para se të arrestohej. Madje arriti deri aty sa të thoshte, është më mirë për ju që unë të shkoj, sepse po shkova, mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. Duket sikur këtu dëshiron të thotë se prania e Shpirtit të Shenjtë janë ka më e fortë se prania e tij fizike mes tyre. Janë fjalë vërtet të forta, por po shohim më poshtë se në ç'mënyrë duhet ta kuptojmë një pohim të tillë të Jezusit. E thamë pra se sot kisha kremtën ditëlindjen e saj. Le të hedhim një shikim të shpejtë leximeve të sotme e të kuptojmë më thellë këtë vërtet madhe. Në leximin e parë tregohet se si ndodhi ardhja e Shpirtit të Shenjtë mbi apostujt dhe ato besimtarë të pak që gjendeshin aty. Pjesa e treguar nga Shën Luka na thotë se apostujt ishin të bashkuar në poet vend ku Jezusi kishte ngrënë darkën e fundit me ta. Paprit mas u dëgjua një zhurmë, thot teksti si ushtim nga qielli, si shungullim e erës së fortë, që erdhi dhe mbushi shtëpinë ku gjendeshin apostujt me tjerë. Pasaj u dukën gjuhë, si të ishin zjarri, që u ndanë dhe zunë vend nga një mbi se cilin prej tyre. E këtu të gjithë mbushën me shpirtin shenjë dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, thot teksti përsëri, ashtu si shpirti shenjtë ishin drisë të shpreshin. Pa dashur të hymë në analizimin e gjitha detajeve të këtij teksti vërtet rëndësishëm, le të shohim vetëm një prej këtyre detajeve. Tregimi më njëherë vazhdon duke na thënë se në atë ditë në Jeruzalem gjendeshin njerëz që kishin ardhur prej gjitha kombeve të botës. Kishin ardhur kaq shumë sepse donin të festonin ditën kur Zoti u kishte dhënë popullit të Izraelit përmes Mojsiut 10 urdhërimet. 50 ditë pasi kishin kaluar në kamp detin e Kuq, duke u liruar kështu nga skllavëria e Egjiptit. E kur kjo turm që u gjenda ditën qytet pra dëgjoi zhurmën, rendi për të parë se ç'ndodhi. E teksti thotë secili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Më parë thuhej se apostujt ishin mbledhur në një vend brenda, në vendin e darkës së fundit pra. Kurse tani thuhet se gjithë dëgjorin duke folur. E lind një pyetje, ku shkuan muret, pse nuk përmenden më muret? Duket sikur ato janë shembur. Mbase me dashje Shën Luka bën këtë kalim nga apostujt e mbyllur brenda tek turma që dëgjon për treguar se fryti më i bukur që po sillte Shpirti i Shenjtë ishte pikërisht shembja e mureve ndërthojse, pra heqja e pengesave të ndryshme mes popujve, bashkimi mes tyre. Tashmë popuj poftoheshin drejt një bashkimi të gjithëmbarshëm. Në fakt kisha katolike quhet kisha universale ose kisha e gjithëmbarshme. Kjo është kisha, lind kisha pra. Në Ungjill, Jezusi i ngjallur do të dhuroj shpirtin shenjtë apostujve qysh ditën e parë që u shfaqet atyre. E u thot, merrni shpirtin shenjtë, atyre që u afali mëkatet u falen, e atyre që nuk u afali nuk u falen. Kjo është festa rëshajve si pas Ungjillit të Shëngjonit, tu Jezusi dhuron shpirtin shenjtë. Nuk ka kundërshtim mes këtij tregimi dhe atij të veprave të apostujve, sepse Jezusi e din se pandimin e shpirtit shenjtë nuk do të mund të besojnë e të dëshmojnë ngjalljen e tij. Këtu Jezusi është vetëm me apostujt tek pjesa angjëllore dhe kështu na bën të kuptojmë se vetëm apostujt dhe pasardhësit e tyre, papa dhe i peshvend, do të jenë në kishë garantet e faljes ose të mos faljes të mëkateve. Një autoritet të tillë nuk e kanë të gjithë besimtarët. Kur Shpirti i Shenjtë do të zbrejë ditën e rëshajve, do t'i gjejë apostujt së bashku me Marinë me disa nxënës të tjerë. E ne mund të themi se dhënia e Shpirtit të Shenjtë që bën Jezusi ditën kur ngjall, ishte në lidhje me pushtetin e apostujve për të falur mëkatet, ndërsa ditën e rëshajve dhurata e Shpirtit Shenjtë kishte të bënte me kishën në tërësi, duke mbushur kishën me të gjitha dhuratat e nevojshme për të qenë kishë. Këto ishin të mbushur të gjithë me dritën e tij, se cilin ndihmon të se cilin, mund themi, ashtu si shpirti i shajt i shënëriste, pra thot teksti. Shpirti i shajt është ai që i kanë nxitur gjithmonë apostujt ta predikojnë Krishtin, e duke filluar që nga ajo ditë rshajve. Ai i kanë ndihmuar edhe në vazhdim në predikimin e tyre, jo vetëm apostujt, por edhe gjithë predikuesit e historisë. Ai ka shndritur teologët, ai ka mbushur me zell misionarët. Shpirti i shajt kanë nxitur krishterë që të bashkoheshin në lutje në forma nga më të ndryshmet. Ka frymzuar themelusit e kongregatave, ka forcuar martirët, plus kësaj edhe gjitha aftësitë të ndryshme që njeriu ka, shpirtërore, intelektuale, fizike, janë dhuratë e tij për të mirën e gjithëve. Thotë Shën Pali, në një dvetmin shpirt shenjtë të gjithë jemi pakëzuar për të qenë një trup i vetëm. Jo vetëm kaq, por shpirti shenjtë realizon në kishë edhe efektet e Pashkëve, pra të vdekjes së ngjalljes Krishtit. Të gjitha sakramentet kanë për qëllim që të na zhysin në këtë mister shërbimprurës, e kjo ndodh vetëm fal forcës së shpirtit shenjtë. Shën Ireneu nga Lioni, qysh në shekullin e dytë thoshte diçka shumë të bukur. Biri i mishëruar dhe shpirti shenjtë janë dy duart me të cilat ati veprën në historinë e shërbimit. Pra, biri ka kryer veprën shërbimprurëse, kurse shpirti shenjtë bën të mundur që njerëzit të marrin pjesë në këtë veprë. Pa shpirtin shenjt, kisha është një trup i vdekur, i ka të gjitha gjymtyrët, por nuk ka jetën. Sikur se në fillim të historisë njerëzore, njeriu u bë qenje gjallë vetëm kur hyi i shtiu frymën e jetës, ashtu edhe ata që besojnë në Krishtin e ngjallë kanë nevojë për hirin e shpirtit shenjt, për të bashkuar me Krishtin e për të shpallur atë. Në këtë kuptim, pra, kthehemi asaj që thamë në fillim, sot kisha ka ditëlindjen e saj. Në këtë kuptim, Krishti u thot apostujve, është më e mirë për ju që unë të shkoj, që të realizohet ardhja e Shpirtit Shenjt, i dërguar prej Atit me ndërmjetësinë e Birit të Amshuar. Prandaj edhe ndjekësoria që kemi dëgjuar në këtë ditë është shumë e bukur dhe po veçojmë vetëm këtë rresht që është shumë domethënë ndër shumë rreshtat e tjerë. Eja u At për nevojtar, eja ti në dhënë ti bojar, eja ti që mendjet shëndrit, ta lusim ardhjen e Shpirtit Shenjt, sepse pa forcën e ti nuk mund të jemi të krishterë të për një mend, dhe pa forcën e ti nuk vazhdohet ai proces i bukur i shëndrimit e i shpallës së Ungjillit në botë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi, Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 24 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Sot e diel 24 maj në solemnitetin e rëshajvet, Papa gjatë kremtimit të meshes paradite në Vatikan dhe gjatë lutjes Marianet mesdites drejtuar Zojës Mari mbretreshës qelore, nënvizoj se rëshajet janë shenjë bashkimi dashurie që mposhtin konfuzionin, ndarjet dhe përqarjet e shkaktura nga njeriu. Është shpirti shejt protagonisti i vërtet i kishës, e ai ja mundson kishës të përshkojë historinë dhe të pasurohet me mirësi, drejtësi, paqe, sepse kisha, nënvizoi Papa, nuk është vetëm programim e aktivizëm, por para së gjithash është pranim i dhuratës së shpirtit të Zotit, shpirtit të dashurisë. Pas meshes, Papa kremtoi lutjen e mbretëreshës qelore, duke i ftuar të pranishmit në sheshin e Shenpjetit Vatikan, lëvizjet kishtare dhe gjithë besimtarët të kthehen tek zanafile e kishës e të impenjohen në misionin ungjillëzues, secili sipas dhuratave a dhantive që ka fituar nga Shpirti Shejt Zot, i cili por si lum e përshkon historinë për ta ujitur kishën e çdo njeri me hirin e Zotit, duke bërë të frytshme jetën me mirësi, bukuri, drejtësi e paqe. Në përfundim të lutjes Mariane të mbretreshës qelore, Papa bëri thirrje të re për paqen në botë e për ndalimin e luftrave.
2: Papa sapo është kthyer në Vatikan nga Qerra e Napolit, ku ishte dje për një vizitë baritore me synimin për t'u takuar me banorët e së ashtu quajturës Toka e Zjarreve, një zonë jashtëzakonisht e ndotur e Italisë për shkak të veprimtarive kriminale, por që tani po bonifikohet gradualisht. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News, veti peshkvi i diocezës së Kampanjës, imzot Antonio Didona, kryetari i konferencës së peshqnorë të rajonit, kërkoi që zona të mos etiketohet më si toka e zjarreve, por denoncoi edhe se puna institucioneve dhe shoqërisë civile është ende e pjesshme e nuk lë të dalin në pah talentet. Një tekst i rëndësishëm si ai i enciklikës Laudato Si të Papës Francesku, kushtuar pikërisht ambientit, akoma nuk ka zënërrojnë në jetën e përditshme.
3: Papa Leoni 14 në Qerra, ku takua me i peshqvit, klerin rregulltar dhe me familjet që kanë pasur viktima nga ndotja ambientale, në një tokë të dëmtuar për dekada nga krimet kundër ambientit që kanë ndikuar rënd në shëndetin e banorve, ati shenjtë e inkurajoj popullsin dhe i kërkoj klerit të impenjohet bashku me shoqërinë civile dhe me autoritetet që, ashtu si që në vizonim Zot Didona, edukimi për të kujdesur për krijimin të hymë më konkretisht në katekezën e rregullt e kishat krijoj sinergji me institucionet, të cilat duhet sigurojnë vazhdimësi dhe fonde për të mbikëqyrur këto zona ku jetojnë njerëz punëtor, rezistent dhe mikpritës.
2: Nesër, vetë Papa do të paraqesë në sallën e re të sinodit enciklikën e tij të parë kushtuar inteligjencës artificiale, titullohet Magnifica Humanitas, e kurorëzon një javë të karakterizuar nga impenjime e debate mbi mbrojtjen e njeriut në këtë epokë algoritmesh. Jo më larkë se të dielën e kaluar u kremtua dita 60 botërore e komunikimit, për të cilën ati i shenjtë pati shkruar një mesazh me temë ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, duke ju referuar përdorimit të shtrembruar të inteligjencës artificiale që i cënon ato. Më pas Selia e shenjtë njoftoi për themelimin e një komisioni ndërdikasterial kushtuar inteligjencës artificiale, ndërsa më 21 maj në Universitetin Papnor Urbanian u mbajt konferenca ndërkombëtare me të njëjtën temë e organizuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, me Fondacionin Shëngjoni 23 dhe me vetë Ateneun Papnor.
3: Në mesazhin për ditën botërore të komunikimit, Papa e përcakton sfidën e inteligjencës artificiale si çështje kryesisht antropologjike, duke paralajmëruar kundër rrezikut që simulimi artificial i marrëdhënieve, emocioneve, madje edhe identitetit personal mund të ndryshojë vetë strukturën e bashkëtesës njerëzore. Çështja që kemi për zemër nuk është se çfarë mund ose çfarë do të jetë në gjendje të bëjë makina, por çfarë mund dhe çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë ne. shkruan papa. Duke ftuar t'i përdori me vedije këto mjete, me përgjësi, me bashkëpunim dhe me edukim.
2: Leoni 14 nënshkroi enciklikën e parë më 15 maj në përvjetorin e enciklikës Rerum Novarum të paraarsit të tij Leoni 13, i cili e publikoi në vitin 1891. Ashtu si atëherë, edhe enciklika Magnifica Humanitas kërkon ruajtjen e parimeve etike përballë ndryshimeve shoqërore, ekonomike dhe teknologjike që po jetojmë. Magjisteri papnor kërkon të mos harrohen kurrë njerëzit, veçanërisht më të ligshtit.
3: Të mërkurën e kaluar në audiencën e përgjithshme, duke vazhduar ciklin e katekizimit mbi dokumentet e Koncilit II të Vatikanit, Papa mbajti katekizën e parë mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium dhe shpjegoi se ritualiteti kishës shpreh fenë e saj dhe njëkohësisht i jep formë identitetit kishtar, shpallja e fjalës së Zotit, kremtimi sakramenteve dhe lutja për bashkët i inkurajojnë dhe i ripërtrin besimtarët në misionin e tyre.
2: Të hënën më 18 maj, përvjetori i parë i fillimit të papnisë së Leonit të 14, i zgjedhur në fronin e Shën Pietrit më 8 maj 2025. Kremtimi një viti më parë shënoi fillimin zyrtar të shërbesës papnore, me ritet e vendosjes së paljumit dhe dhënjes së unazës së peshkatarit.
3: Mos u nxitot, kuptosh gjithçka më njëherë. Koha është një mësues i durueshëm dhe i shëron plagët. Lutja e përditshme, qoftë edhe e thjeshtë dhe e varfër me fjalë, dëgjimi i fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe këshillimi me njerëz të urtë do të ndihmojnë të dallosh se cilat lidhje duhet i ruash e të shtosh dhe cilat jo, pa gjykuar. Ky është sugjerimi i Papës Leonit 14 për studentin e ri Pietrin nga Reggio Calabria t'Italisë, i cili në një letër në revistën Piazza San Pietro, e botuar nga Bazilika e Vatikanit dhe e drejtuar nga Franciskani Konventuale Enzo Fortunato, i rfen Papës se ndjen brenda aq shumë shqetësim dhe aq shumë konfuzion lidhur mbi gjitha me marrëdhëniet dhe lidhjet e ndërtuara për gjatë kohës.
2: Ndjej frikën, shkruan Pietri në numrin e muajit maj të revistës Piazza San Pietro, se do të humbas të gjitha miqësitë fituara në këtë kapitull të jetës sime, jo vetëm në shkollë, por edhe në famulli e në jetën time të përditshme. Por papa qetëson të riun duke i kujtuar, ti je i dashur nga Jezusi, jo në mënyrë abstrakte, por personalisht, kështu siç je sot, me pyetjet dhe ëndrat e tua, frikrat dhe dëshirat e tua. Kjo dashuri të paraprinë dhe do të shoqërojë gjithmonë. Nuk varet nga zgjedhjet që do të bësh e as nga rrugët që do të përshkosh, shton Leoni 14, duke kujtuar se Jezusi e njeh mirë përvojën e miqësisë. Ai i quajti miq dishepujt e tij, me ta ndau bukën dhe rrugtimin, ishte miq i Lazarit, i Martës dhe i Marisë. Ai jetoi lidhje të vërteta dhe autentike deri në pikën sa të përjetonte dhe mundimin e ndarjes e të tradhtisë. Prandaj, vjen papa, Jezusi do të ishte i pari që do ta kuptonte frikën tënde për të humbur miqësitë që kanë shënuar këto vite. Për ty, jo gjithçka do të mbetet një lloj, por ajo që ka qenë autentike nuk humbet, përkundrazi. Dashuria e vërtetë nuk tretet dhe mbetet për jetë. Ajo piqet edhe kur ndryshon formë.
3: Pietri gjithashtu në letër rrëfen se ëndrën tetë zbashku me dikën rrugën e dashurisë së Krishtit, por vazhdo një riu italian, sigurit e mija në mardhanje polkundën. Kam frikë se nuk do të arrijas kuptoj se cilat janë lidhjet autentike që ja vlenë të ruhen e të ushqehen dhe cilat janë ato më pak sinqerta pa të cilat mund të bëj. Ati shejt përfundon letra për të gjitha këto dhe për të ardhmen time të afërt, ju kërkoj të luteni për mua që të mund kuptoj se si të bashkjetoj me këtë ndjenjë shqetësimi dhe nostalgjie që po më shoqëron dhe të arrit marrë me qetësi rrugën time, gjithmonë duke bërë vullnetin e Zotit. Në përgjigjen e ti, papa e qetëson triun duke vënë dukje se si ëndra e ti për një familje themeluar mbi dashurinë e Krishtit është një dhuratë të çmuar edhe për kishën. Ruaje atë me besim. Zoti nuk i zhgënjen dëshirat që ai vetë ka ndezur në zemër. Të siguroj për lutjen time. Kërkoj për ty hirin e paqes së brendshme, besimit dhe të një vështrimit kthjellë të mbi jetën tënde. Të besoj, Mariz Virgjër, përfundon Leoni 14, e cila që në rini mësoj të kishte besim, pavarësisht se kishte në zemër pyetje më të mëdha se vetë ajo.

0: Dhe gjuste e nderuar të Radio Vatikanit Vatican News, si kur thëmë në fillim të programit duke kujtuar fjalë të papës, gjatë meshes solemne kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit dhe lutjes Marianet Mbretreshës Qellore, kremtuar me zitë në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan, kisha katolike romake kremton sot 50 ditë pas festës e ngjalljes e Jezu Krishtit, pas pashve të Jezusit, kremton pra festën e rshajbet, festën e dekimit të shpirtit shajt Zot mbi apostuj, mbledhur në lutje me Virgjën Mari në qenakull. Festa e rshajvet, festa e shpirtit shajt Zot, është një nga festat më të rëndësishme të fesë krishtar, e cila, si që thamë, përkujton ardhën e shpirtit shajt mbi apostuj. Kjo ngjarje përshkruhet më së miri në kapitullin e 2 të veprave të apostujve, ku Shën Luka, ungjilltar, na bën ta përkujtojmë skenën me ushtimin e erës së fuqishme e me gjuhtë e zjarrit. Këto rshaj kanë datë të njëjtë me rshajt e kremtura nga hebrejt 50 ditë pas Pashkëve. Po, siç lexohet në Ungjillin sipas Gjonit, edhe në ditën e ngjalljes, Jezusi u duket dishepujve të vet e duke hukatë mbi ta u thot: "Merrni shpirtin shejt." Këto dy skena të dikimit e shpirtit shejt Zot janë padyshim paralele. Vërtet, ato kanë qendër shpirtin e hyjt atë, shpirtin e Zotit, që përfaqësohet nga simboli i erës së fortë. Si pas Shën Gjonit, ungjilltar është Jezu Krishti, ai që hukatin mbi apostuj me një gjest që të kujton profetet. Ndërsa, në tregimin e Shën Lukës në veprat e apostujve, u ndje një ushtim nga qielli si shungullim e erës së fortë dhe mbushi të gjithë shtëpinë. Të gjithë, pohon Luka në veprat e apostujve, u mbushën me shpirtin shejt. Kështu, kisha, në ditën e rshajvet, lutet me forcë për dhuratën e shpirtit shejt, një dhuratë që Jezusi ja ka kërkuar e ja kërkon vazhdimisht atit për miqtë e vetë dhe të gjithë ata që besojnë në të. Kjo është dhurata e parë që Krishti ka nxjerrë me ngjalljen dhe ngjitjen e tij në qiell. Kisha, që nga dita rshajvet i flet të gjitha gjuhët, është nikosisht një dhe shumë fisht, pasi është ndërtuar mbi përmasën e dy fisht të bashkimit e të universalitetit. Në rshaj, apostujt flasin me gjuhë të ndryshme, por secili e kupton mesazhin gjuhën e vet. Bashkimin shpirtin shajt pra na tregon pluralizmin dhe mirë kuptimin. E, kisha na kujton se në ditën e rshajvet, shpirti shajt shfaqet si gjuhë zjari dhe u jep dishepujve zelin e zjarë të hyjt atë për t'ja përtrir faqen tokës. Po, e mbyllim këtë reflektim mbi shpirtin shajt, mbi festën e rshajvet duke u lutur. Eja o shpirt shajt, ndizën e ne zjarin e dashurisë tënde. E dim se kjo është një lutje e guximshme me të cilin kërkojmë të prekemi nga flaka e hyjt, por e dim edhe se kjo flak e vetëm ajo ka fuqi të na shpëtojë. Kemi nevojë për zjarrin e shpirtit shejt, sepse vetëm dashuria e Zotit shelbon, vetëm shpirti shejt, Zot, na hap horizontin e jamshimit. Amen.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Këtë diel kisha katolike romake kremton solemnitetin e rshajve, dikimin e shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull së bashku me Marinë, që shënon plotësimin e premtimeve të Jezu Krishtit, pra dërgimin e shpirtit shejt për t'i ngushëlluar e për t'i ndihmuar dishepujt e vet në realizimin e misionit e të veprimtarisë së tyre, si edhe për t'ka përcyer lodhjen e frikën. Jezusi u tha: "Do t'ju dërgoj shpirtin shejt. Ai do t'u jap forcë, guxim e entuziazëm." Festa e rshajve shënon edhe ditën kur zafill bashkësia krishterë, pra na kujton ditëlindjen e kishës. Ja një fragment nga ungjilli këtij solemniteti marrë nga Shën Gjoni ungjilltar.
0: Në mbrëmbje pote asaj dite, të parën dite i javës, ndërsa dyrët e shtëpis ku banonin nxënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pa në Zotrin. Pastaj u tha përsëri: "Paqja me ju."
2: si kurse më dërgoj mua ati, ashtu un ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merë një shpirtin shejt. Atyre që ju a falni mkatet, u falin, e atyre që nuk u a falni, nuk u falin.
3: Të lutemi së bashku, eja o shpirti shenjt të na sjellësh ujin e jetës, Jezu Krishtin e vdekur e të ringjallur, të na shndrosh kreptirat e tokës në kopshte e drejtësie dhe paqeje. Atëherë, çdo etje do të shuhet, e gratë e burrat shkëputur nga vdekja do të thurin lavdë dhe plot gëzim. Eja o shpirti shenjt të na sjellësh dritën e botës, Jezu Krishtin e vdekur e të ringjallur, të na i davaritësh re të erë ta ku jemi zhytur, të na i shqyrtosh thellë zemrat, për të na zbuluar misterin e dashurisë që për të rinë e ringjallë, që larton e jep forcë. Atëherë, nata do të zhduket, e gratë e burrat, të lbyrur nga shkëlqimi yt, do të lëshojnë brit ma lumturie. Eja o shpirti shenjt, të na sjellësh zjarrin e amshuar, Jezu Krishtin të vdekur e të ringjallur, të na ndezësh llampat që të shndritet shpresa, të ndezësh edhe shpirtrat më të ftohtë e më egoist, e t'i bësh të përflaken nga bamirësia. Atëherë, çdo keqdashje, çdo dhune, çdo hakmarrje do të shpërbëhet. E gratë e burrat, kthyer në motra e vlezër, do të bëjnë të shpërthej fryti i hirit marr prej teje.
4: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 24 maj, Kisha Katolike Romake, 50 ditë pas fesës së Pashkëve, kremton festën e rrshajve.
4: Gjithnjëherë 24 maj, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Zojës Ndihmtare, pajtore qiellore e Kishës Katedrale të Prizrenit në Kosovë.
1: Të hënën me 25 maj, kalendari kishtar përkujton festën e Slumës Marie Virgjër, nën e Kishës, e po me 25 maj, kalendari përkujton edhe Shën Gegën e 7 Papë, Shën Bedën e nderuar, Meshtar Benediktin e doktori Kishës dhe Shën Marin Madalen de Paci Virgjër.
4: Të martën më 26 maj kremtohet festa liturgjike e Shën Filip Nerit, themelues i kongregatës së meshtarëve të oratorit, i Shën Eleuterit Pap, i Shën Lambertit dhe i Shën Simetrit Martir.
1: Të mërkurën me 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin, kryepeshkëve i Canterburyt dhe Shën Eutropin.
4: Më 28 maj, ditën e enjte, përkujtohet festa liturgjike e Shën Gjermanit i peshkëve i Parisit.
1: Të premten me 29 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ursulën Lodohovska, themeluse e motrave Ursuline të zemrës e Jezusit në agoni dhe Shën Palin e 6 papë.
4: Të shtunën më 30 maj, kremtohet festa liturgjike e Shën Jean d'Arc, Virgjër dhe Shën Ferdinandit, mbreti Kastiljes.
1: Të dielën e ardhshme 31 maj, Kisha Katolike do të kremtoj festën e Trinisë Shenjte, solemnitet që na thret jemi bashkësi dashurie e jete, sepse Zoti nuk është vetmi e pafund, por bashkim dritë e dashurie.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 24 majt.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Sot e diel 24 maj në solemnitetin e rrshajvet, Papa gjatë kremtimit e meshes paradite në Vatikan dhe gjatë lutjes Mariane të mesdites drejtuar Zojës Mari mbretreshës qellore, nënvizoi se rrshajet janë shenjë bashkimit dashurie që mposhtin konfuzionin, ndarjet dhe përqarjet e shkaktura nga njeriu. Është shpirti shejt protagonisti i vërtet i kishës, e ai ja mundson kishës të përshkoj historinë dhe të pasurohet me mirësi, drejtësi, paqe, sepse kisha, nënvizoi Papa, nuk është vetëm programim e aktivizëm, por para se gjithash është pranim i dhuratës së shpirtit e Zotit, shpirtit të dashurisë. Pas meshes, Papa kremtoi lutjen e mbretëreshës qellore, duke i ftuar të pranishmit sheshin e Shenpjetit Vatikan, lëvizjet kishtare dhe gjithë besimtarët të kthehen tek zanafile e kishës e të impenjohen në misionin ungjillëzues, secili sipas dhuratave a dhëntive që ka fituar nga shpirti i shejt Zot, i cili por si lum e përshkon historinë për ta ujitur kishën.

0: Qen e çdo njeri me hirin e Zotit, duke bërë të frytshme jetën me mirësi, bukuri, drejtësi e paqe. Në përfundim të lutjes Mariane të mbretëreshës cilore, Papa bëri thirrje të re për paqen në botë e për ndalimin e luftrave.
1: Papa sapo është kthyer në Vatikan nga Qerra e Napolit, ku ishte dje për një vizitë baritore me synimin për t'u takuar me banorët e së ashtu quajturës Toka e Zjarreve, një zonë jashtëzakonisht e ndotur e Italisë për shkak të veprimtarive kriminale, por që tani po bonifikohet gradualisht. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News, veti peshkvi i diocezës së Kampanjës, im zot Antonio Didona, kryetari i konferencës së peshqnorë të rajonit, kërkoi që zona të mos etiketohet më si toka e zjarreve, por denoncoi edhe se puna institucioneve dhe shoqërisë civile është ende e pjesshme e nuk lë të dalin në pah talentet. Një tekst i rëndësishëm si ai i enciklikës Laudato Si të Papës Francesku, kushtuar pikërisht ambientit, akoma nuk ka zënërrojnë në jetën e përditshme.
2: Papa Leoni 14 në Qerra, ku takua me i peshqvit, klerin rregulltar dhe me familjet që kanë pasur viktima nga ndotja ambientale, në një tokë të dëmtuar për dekada nga krimet kundër ambientit që kanë ndikuar rënd në shëndetin e banorve, ati shenjtë e inkurajoi popullsinë dhe i kërkoi klerit të impenjohet së bashku me shoqërinë civile dhe me autoritetet që, ashtu siç nënvizonim zot Didona, edukimi për të kujdesur për krijimin të hyjë më konkretisht në katekezën e rregullt e kishat krijoj sinergji me institucionet, të cilat duhet sigurojnë vazhdimësi dhe fonde për të mbikëqyrur këto zona ku jetoj njerëz punëtor, rezistent dhe mikpritës.
1: Nesër, vet Papa do të paraqesë në sallën e re të sinodit enciklikën e tij të parë kushtuar inteligjencës artificiale. Titullohet Magnifica Humanitas e kurorëzon një javë të karakterizuar nga impenjime e debate mbi mbrojtjen e njeriut në këtë epokë algoritmesh. Jo më larg se të dielën e kaluar u premtua dita 60 botërore e komunikimit, për të cilën ati i shenjtë pati shkruar një mesazh me temë ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, duke ju referuar përdorimit të shtrembruar të inteligjencës artificiale që i cënon ato. Më pas Selia e shenjtë njoftoi për themelimin e një komisioni ndërdikasterial kushtuar inteligjencës artificiale, ndërsa më 21 maj në Universitetin Papnor Urbanian u mbajt konferenca ndërkombëtare me të njëjtën temë e organizuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, me Fondacionin Shëngjoni 23 dhe me vetë Ateneun Papnor.
2: Në mesazhin për ditën botërore të komunikimit, Papa e përcakton sfidën e inteligjencës artificiale si çështje kryesisht antropologjike, duke paralajmëruar kundër rrezikut që simulimi artificial i marrëdhënieve, emocioneve, madje edhe identitetit personal mund të ndryshojë vetë strukturën e bashkëtesës njerëzore. Çështja që kemi për zemër nuk është se çfarë mund ose çfarë do të jetë në gjendje të bëjë makina, por çfarë mund dhe çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë ne. Shkruan Papa, duke ftuar t'i përdorim me vedije këto mjete, me përgjegjësi, me bashkëpunim dhe me edukim.
1: Leoni 14 nënshkroi enciklikën e parë më 15 maj në përvjetorin e enciklikës Rerum Novarum të paraardhësit të tij Leoni të 13, i cili e publikoi në vitin 1891. Ashtu si atëherë, edhe enciklika Magnifica Humanitas kërkon ruajtjen e parimeve etike përballë ndryshimeve shoqërore, ekonomike dhe teknologjike që po jetojmë. Magjisteri papnor kërkon të mos harrohen kurrë njerëzit, veçanërisht më të ligshtit.
2: Të mërkurën e kaluar në audiencën e përgjithshme, duke vazhduar ciklin e katekizimit mbi dokumentet e Koncilit II të Vatikanit, Papa mbajti katekizën e parë mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium dhe shpjegoi se ritualiteti kishës shpreh fenë saj dhe njëkohësisht i jep formë identitetit kishtar, shpallja e fjalës së Zotit, kremtimi sakramenteve dhe lutja për bashkët i inkurajojnë dhe i ripërtrin besimtarët në misionin e tyre.
1: Të hënën më 18 maj, përvjetori i parë i fillimit të papnisë së Leonit të 14, i zgjedhur në fronin e Shën Pietrit më 8 maj 2025. Kremtimi një viti më parë shënoi fillimin zyrtar të shërbesës papnore, me ritet e vendosjes së paliumit dhe dhënjes së unazës së peshkatarit.
2: mos u nxitot kuptosh gjithçka me një herë. Koha është një mësues i durueshëm dhe i shëron plagët. Lutja e përditshme, qoftë edhe e thjeshtë dhe e varfër me fjalë, dëgjimi i fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe këshillimi me njerëz të urtë do të ndihmojnë të dallosh se cilat lidhje duhet i ruash e të shtosh dhe cilat jo, pa gjykuar. Ky është sugjerimi i Papës Leonit 14 për studentin e ri Pietrin nga Reggio Calabria t'Italisë, i cili në një letër në revistën Piazza San Pietro, e botuar nga Bazilika e Vatikanit dhe e drejtuar nga Franciskani Konventuale Enzo Fortunato, i rfen Papës se ndjen brenda aq shumë shqetësim dhe aq shumë konfuzion lidhur mbi gjitha me marrëdhëniet dhe lidhjet e ndërtuara për gjatë kohës.
1: Ndjej frikën, shkruan Pietri në numrin e muajit maj të revistës Piazza San Pietro, se do të humbas të gjitha miqësitë fituara në këtë kapitull të jetës sime, jo vetëm në shkollë, por edhe në famulli e në jetën time të përditshme. Por papa qetëson të riun duke i kujtuar, ti je i dashur nga Jezusi, jo në mënyrë abstrakte, por personalisht, kështu siç je sot, me pyetjet dhe ëndrat e tua, frikrat dhe dëshirat e tua. Kjo dashuri të paraprin dhe do të shoqëroj gjithmonë. Nuk varet nga zgjedhjet që do të bësh e as nga rrugët që do të përshkosh, shton Leoni 14, duke kujtuar se Jezusi e njeh mirë përvojën e miqësisë. Ai i quajti miq dishepujt e tij, me ta ndau bukën dhe rrugtimin. Ishte miki Lazrit, i Martës dhe i Marisë. Ai jetoi lidhje të vërteta dhe autentike deri në pikën sa të përjetonte dhe mundimin e ndarjes e të tradhtisë. Prandaj, vjen papa, Jezusi do të ishte i pari që do ta kuptonte frikën tënde për të humbur miqësitë që kanë shënuar këto vite. Për ty, jo gjithçka do të mbetet një lloj, por ajo që ka qenë autentike nuk humbet, përkundrazi. Dashuria e vërtetë nuk tretet dhe mbetet për jetë, ajo piqet edhe kur ndryshon formë.
2: Pietri gjithashtu në letër rrëfen se ëndrën tetë zbashku me dikën rrugën e dashurisë së Krishtit, por vazhdo një riu italian, sigurit e mi janë marrëdhënie polkundën. Kam frikë se nuk do të arrija së kuptoj se cilat janë lidhjet autentike që ja vlen të ruhen e të ushqehen dhe cilat janë ato më pak sinqerta pa të cilat mund të bëj. Ati shejt përfundon letra për të gjitha këto dhe për të ardhmen time të afërt, ju kërkoj të luteni për mua që të mund kuptoj se si të bashkjetoj me këtë ndjenjë shqetësimi dhe nostalgjie që po më shoqëron dhe të arrit marrë me qetësi rrugën time, gjithmonë duke bërë vullnetin e Zotit. Në përgjigjen e ti, papa e qetëson triun duke vënë dukje se si ëndra e ti për një familje themeluar mbi dashurinë e Krishtit është një dhuratë e çmuar edhe për kishën. Ruaje atë me besim. Zoti nuk i zhgënjen dëshirat që ai vetë ka ndezur në zemër. Të siguroj për lutjen time. Kërkoj për ty hirin e paqes së brendshme, besimit dhe të një vështrimit kthjellë të mbjetën tënde. Të të besoj, Mariz Virgjër, përfundon Leoni 14, e cila që në rini mësoj të kishte besim, pavarësisht se kishte në zemër pyetje më të mëdha se vetë ajo.

0: Dhe gjuste e nderuar të Radio Vatikanit Vatican News, si kur thëmë në filim të programit duke kujtuar fjalë të papës, gjatë meshes solemne kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit dhe lutjes Marianet Mbretreshës Qellore, kremtuar me zitë në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan, kisha katolike romake kremton sot 50 dit pas festes e ngjalljes e Jezu Krishtit, pas pashve të Jezusit, kremton pra festen e rshajbet, festen e dekimit të shpirtit shajt Zot mbi apostuj, mledhën lutje me Virgjën Mari në qenakull. Festa e rshajvet, festa e shpirtit shajt Zot, është një nga festat më të rëndësishme të fese krishtar, e cila, si që thamë, përkujton ardhën e shpirtit shajt mbi apostuj. Kjo ngjarje përshkruhet më së miri në kapitullin e 2 të veprave të apostujve, ku Shën Luka, ungjilltar, na bën ta përkujtojmë skenën me ushtimin e erës e fuqishme e me gjuhtë e zjarit. Këto rshaj kanë datë njëjtë me rshajt e kremtura nga hebrejt 50 ditë pas Pashkëve. Po, si që lexohet në ungjillin sipas Gjonit, edhe në ditën e ngjalljes, Jezusi u duket dishepujve të vetë e duke hukatën mbi ta u thotë, merrni shpirtin shejt. Këto dy skena të dikimit e shpirtit shejt Zot janë padyshim paralele. Vërtet, ato kanë e qendrë shpirtin e hyjt atë, shpirtin e Zotit, që përfaqësohet nga simboli i erës e fortë. Si pas Shën Gjonit, ungjilltar është Jezu Krishti, ai që hukatin mbi apostuj me një gjest që të kujton profetet. Ndërsa, në tregimin e Shën Lukës në veprat e apostujve, u ndje një ushtim nga qielli si shungullim e erës së fortë dhe mbushi të gjithë shtëpinë. Të gjithë, pohon Luka në veprat e apostujve, u mbushën me shpirtin shejt. Kështu, kisha, ditën e rshajvet, lutet me forcë për dhuratën e shpirtit shejt, një dhurat që Jezusi ja ka kërkuar e ja kërkon vazhdimisht atit për miqtë vetë dhe të gjitha ta që besojnë në të. Kjo është dhurata e parë që Krishti ka nxjerrë me ngjalljen dhe ngjitjen e tij në qiell. Kisha, që nga dita rshajvet i flet të gjitha gjuhët, është njëkohësisht një dhe shumë fisht, pasi është ndërtuar mbi përmasën e dy fisht të bashkimit e të universalitetit. Në rshaj, apostujt flasin me gjuhë të ndryshme, por secili e kupton mesazhin gjuhën e vet. Bashkimin shpirtin shajt pra na tregon pluralizmin dhe mirëkuptimin. E kisha na kujton se në ditën e rshajvet, shpirti shajt shfaqet si gjuhë zjarri dhe u jep dishepujve zellin e zjarrit të hyjt atë për t'ja përtrirë faqen tokës. Po, e mbyllim këtë reflektim mbi shpirtin shejt, mbi festën e rshajvet duke u lutur. Eja o shpirt shejt, ndizën e ne, zjarin e dashurisë tënde. E dim se kjo është një lutje e guximshme me të cilin kërkojmë të prekimi nga flaka e hyjt, por e dim edhe se kjo flak e vetëm ajo ka fuqi të na shpëtojë. Kemi nevojë për zjarin e shpirtit shejt, sepse vetëm dashuria e Zotit shelbon, vetëm shpirti i shejt, Zot, na hap horizontin e jamshimit. Amen.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Këtë diel kisha katolike romake kremton solemnitetin e rshajve, dikimin e shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull së bashku me Marin, që shënon plotësimin e premtimeve të Jezu Krishtit, pra dërgimin e shpirtit shejt për t'i ngushëlluar e për t'i ndihmuar dishepujt e vet në realizimin e misionit e të veprimtarisë së tyre, si edhe për t'ka përcyer lodhjen e frikën. Jezusi u tha, do t'ju dërgoj shpirtin shejt, ai do t'u jap forcë, guxim e entuziazëm. Festa e rshajve shënon edhe ditën kur zafill bashkësia krishterë, pra na kujton ditëlindjen e kishës. Ja një fragment nga ungjilli i këtij solemniteti marrë nga Shën Gjoni ungjilltar.
0: Në mbrëmbje po të asaj dite, të parën dite i javës, ndërsa dyrët e shtëpis ku banonin zënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqe me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nëzënësit u gzuan kure pa në zotrin. Pastaj u tha përsëri, paqe me ju. si kurse më dërgoj mua ati, ashtu unë ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merë një shpirtin shejt. Atyre që ju a falni mkatet, u falin, e atyre që nuk u a falni, nuk u falin.
2: Të lutemi së bashku. Eja o shpirti shenjt të na sjellësh ujin e jetës, Jezu Krishtin e vdekur e të ringjallur, të na shndrosh shkretirat e tokës në kopshte e drejtësie dhe paqeje. Atëherë, çdo etje do të shuhet, e gratë e burrat shkëputur nga vdekja do të thurin lavdë e plot gëzim. Eja o shpirti shenjt të na sjellësh dritën e botës, Jezu Krishtin e vdekur e të ringjallur, të na i davaritësh re të erë ta ku jemi zhytur, të na i shqyrtosh thellë zemrat, për të na zbuluar misterin e dashurisë që për të rinë e ringjall, që larton e jep forcë. Atëherë, nata do të zhduket, e gratë e burrat, të lbyrur nga shkëlqimi yt, do të lëshojnë britë malumturie. Eja o shpirti shenjt, të na sjellësh zjarrin e amshuar, Jezu Krishtin të vdekur e të ringjallur, të na ndezësh llampat që të shndritet shpresa, të ndezësh edhe shpirtrat më të ftohtë e më egoist, e t'i bësh të përflaken nga bamirësia. Atëherë, çdo keqdashje, çdo dhunë, çdo hakmarrje do të shpërbëhet. E gratë e burrat, kthyer në motra e vëllezër, do të bëjnë të shpërthejë fryti i hirit marr prej teje.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 24 maj, Kisha Katolike Romake, 50 ditë pas fesës së Pashkëve, kremton festën e rrshajve.
3: Gjithnjëherë 24 maj, kalendari kishtar përkujton edhe festën e Zojës Ndihmtare, pajtore qiellore e Kishës Katedrale të Prizrenit në Kosovë.
1: Të hënën me 25 maj, kalendari kishtar përkujton festën e Slumës Mari Virgjër, nën e Kishës, e po me 25 maj, kalendari përkujton edhe Shën Gegën e 7 pap, Shën Bedën e nderuar, Meshtar Benediktin e doktori Kishës dhe Shën Marin Madalen de Paci Virgjër.
3: Të martën më 26 maj kremtohet festa liturgjike e Shën Filip Nerit, themeluesi i kongregatës së meshtarëve të oratorit, i Shën Eleuterit Pap, i Shën Lambertit dhe i Shën Simetrit Martir.
1: Të mërkurën me 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin, kryepeshkëvi Canterburyt dhe Shën Eutropin.
3: Më 28 maj, ditën e enjte, përkujtohet festa liturgjike e Shën Gjermanit i peshkëvi Parisit.
1: Të premten me 29 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ursulën Lodohovska, themeluse motrave Ursulinet zemrës e Jezusit në agoni dhe Shën Palin e 6 pap.
3: Të shtunën më 30 maj, kremtohet festa liturgjike e Shën Jeanne d'Arc, Virgjër dhe Shën Ferdinandit, mbreti Kastiljes.
1: Të dielën e ardhshme 31 maj, Kisha Katolike do të kremtoj festën e Trinisë Shenjte, solemnitet që na thret jemi bashkësi dashurie e jete, sepse Zoti nuk është vetmi e pafund, por bashkim dritë e dashurie.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.